0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقوم مين معلش معلش والله بس يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
2: اطلع واحد
1: العسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يا الله مين معلش معلش
2: والله
1: بس اصحى يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
3: نفسي اروح العسل يا ابني انت كده على
2: طول يا والله مفيش وقت اتاخر
4: معلش
5: محظوظ.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق مين معلش معلش والله
2: بس
1: يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستاره
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا اديله واحده ثانيه.
1: ايه الهوله حلوه ايه ده؟

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين؟ معلش معلش والله. بس
2: يلا
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد. مين؟ معلش معلش والله. بس اصحى يلا
2: يلا.
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
3: نفسي اروح.
1: عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. والله مين؟ معلش معلش والله.
2: ايه بس؟
1: يلا اصحى يلا.
2: يلا.